0: tōba chōtō ngāmbu yōs tōwa nē nāngjē, ndē yōs tā rūgō tījē, rūy tāng tāng tāng jiāmbā.
1: Gu tō tāng sīyō
0: ā, tēn chē bā lō. Ā, anī mēn shindā sī, mēn tsā tā tījē, nyā chō yā wāb. Anī mēn tī kā yī sāng sōs rāngā rī jē tā pē tsaṁ chē jē. Tsaṁ chē jē tā tū chū shī tā tsaṁ nyā tō chē jē, anī yā shīm rī shī
1: ね、先生さん、あの、ピュドゥピュドゥ、だけどだろうが、ちゃんとじゃん。あ、ちゃんとじゃん。あ、みんな、けちざ、そうそうそう。あ、ね、なんか心じゃ、で、単でけにゃ、やうしじゃ。あ、ね、どうやらけ、天気そうやな、ロリア。え、小炸だ、小火かつ、小そうある。あ。小火でね、うんでね、なわけ、じゃ、そう、ピュリ、もんちけにゃ、しゃ、ちょっと、わ、どうす、すば。だ、小炸でや、小火かつでや、けばかるな。
0: 어디다 쇼고 쇠고 쇼게 짜 넘길 짜제데네 안데스 다 민탄제 삽 차장고라 바탄 샤발리진데 샤르진이 야 정주바데니 어디 쇼게 쇠고라다 도바냐 도바치 띵 민커리 말이고니 치수 주메 아 네네 안베테 거 소소 거 쇠제 랑산동동 삽고라다 엔데제네 간게 커링 간게
1: Nese,
0: na
1: shoko di imba chasha, nga rsu so le saya ka kyu chi yun. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga. Nga